0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

Det er Alex Warren og Fever Dream. Klokken 13, næsten 14 minutter over 7, og vi skal have noget mere musik her på P4. Det her, det er No Doubt og Don't Speak.